Vi tar just hård sangen vid vår årsøk vi samsint. Ta jeg ble andalige vakter, hei jeg som sanger en seriøst av en tøytning. En annen sanger som øyne fikk større tøytning for meg, ta vi bare en 2 år etter at jeg var andalige vakter, var sangeren Creed vid Petra. Jeg som sanger var mange spalter og haskolan om ta jeg var i Danmark, og vi hei som sanger noen så fikk jeg øyne hjelp til å sette år av mine trygg.

0: come and stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Etter at jeg lyse i Danmark, så var familien og jeg samt om at vi skulle fære til Tanzania til arbeidet, her og vi arbeidet innom misjonsarbeidet, og i Tanzania tås av deg Swahili, og her var særlig en sanger som vi domte vel av lustet etter. Det var sangeren Baba Yetu. Vi fære nå av lustet etter Hesun Sanchinon vi Soveto Gospel Choir.

Mer damer øyler vel tøvnløyk såløs iver høver, og det er nesten lukket mye hva for sjankra det er. Mer damer øyler vel rock tøvnløyk. Og et orkester som mer damer rattler vel her i fargen, det er orkester i Hamradon. Det her var innenfor spalt en solmen, og det er solmen, det er en stort og stokkot løt.

i Farjon hever i flere år skipa fire tannåringaleven i Tyskland, Teen Street. Her har vi også nå vi en tverrferier, og jeg må si at her vi nekker vi gøy om Og en sanger som har damer særlig vel, som jeg hørte i første ferie tog elevene, til å være awesome god. Og vi får nå av lustet tog sannsjonen, og til å være en live opptøk av Michael W. Smith.

Velkommen til sendisene av Bildelongt. Og det så fyrir sendisene snikva sig om skapanarverskje og hos Guds fingur sast og i allan tog som skapt er. Og i tog sambandi så færa vi til høyrana samrøv som vi har haft om just dette evn. Men når vi kommer til det, så får jeg lese noen ørende ur Jobs bok, 19. kapitlet, til Herren som taler, og han sier, vi Job, det versk vits tunns at falkgrunn flyr opp og brøyr ut vondjer sine sår etter? Det vi har tukast på om det at ørene flyr så høyt og røyra så høyt oppe? Av fjallet noen bor hun, her hever hun tilhalsut, at tinti og nøv. Hean hikker hon etter føje, voja omskåa ei og hennara. Ungar hennara fyllar seg av blåu, og her som fallner litja er hon. Fram i sværa i herren Job og sier, Tu lastar hinn alvalda, alla du at seta vi han, tu som refsa god, tjef hesson svær. Ta sværa i Job herranon, e hava luiti a tuja, kvæt skal e sværa, e leggja hond amon. Og nu får jeg vidt å høre salmen Stører til en trofeste og til Blandakår og til Sankar Ebenezer, Bethesda og Silva som synger.

0: Jeg holdt frem, vi pratet med Rikard Svarsson, og oppfrommet til at, eller grunnet til at jeg og Rikard kom pratet med til en sending som er av Pottbarskolen til Piers Morgan, her pratet vi professor Stephen Mayer om liv og om opphavet til liv og hva som synd. Rikard S. Mayer, han arbeider av Discovery Institute i Seattle, her arbeider rett og slett nekve gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kalles for Gunther Beckley, en tyskare. Kjenner du til navnet?
1: Nej, ja, det har vi kjørt om.
0: Okay. Men han løyfringer, han professor, han ekspert innenfor, han surfing innenfor det her som man kaller for fossil, insekt, fossiler. Fikk også insekt oppkattet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, det kallet Naturvissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i heim, og halvt andre år var det en søgjende, han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av vidjan, rätt till Tyskland som naturvissenschaftliga museum i Stuttgart, Kipa i 4. Och han som är, som man säger, tillgänglig att han fick allt det här.

0: og at utså åpenbæres I holdt Jakob Svansson til at fylla ta tomrummet og gjeva nytt liv til de som trykva han til endamal vil liv
1: Rikard, jeg får en der jeg sier tusen takk for at du tømte at prata med Jakob
0: ja, takk som løs
1: alt det beste
2: Sendingen av Bildsalong Tony kommer at enda fyrir det Vi tar med landa hørst denne samråd som vi har haft vid Rikard Svarsson og som snur som heter at vi kunne suttja fingergods og tog som skapt der. Sendingen hover endesend I kveld klokka 19.30. Og steg for teknikken hun hever Jekvann Sone Danielsen. Vi takkar fyrir okkon.

Tær fyra sunku, mun løsnare døyrur Jesus for meg. Tæk munna hånd god, og at hjarta ui hinn sonen elskar. Søgjene synsja tær trutja norskar sanger, du innbutt til bryllup i himlen min venn, all min fortid forbi, og nesten en kristen.

0: Hvað liggur í orðnum vutsingir?
1: Jú, það liggur það í orðnum að Ja, vutsingur, það blei stofna í 2008 Svo hann félagi fyrir 20 ári ár Svo það et ungt félag Og það et størst arbeid som vi gjørst innanfyrir Batna arbeid, ungdoms arbeid Og vaksmanna arbeid Og her vi så æsne Vi en parstra tøy at Stola mine bøtnen æsne vi at Hjelpa til vi venning Og stola tøymon og At vi en bortsingur, ja Og til så et Jeg fela som Jeg stavna vi 2008 Hver og Geo og LF lett og saman Og det var så at At det var ikke vel Og vet jeg hva Nei, det var så godt av vise også Rundan om etter at sitta som mål og at jeg også nevner en frahaldande og ha en gåan og sånn løvstøl rundan om det at komme lengt og til røysen det som høysen grubil.

0: Gesten som vi har funnet, han heter Signar Reynardsrø fra Lorvik. Signar, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan vil jeg køre så her?
1: Jo, det var godt, og godt å køre. Det var vekkert. Og det var vekkert å søke fjellene I øsene. Og lite jeg kunne heve følgen. Jeg skal grønne lite, men øsene kunne det være kvitt og svørst. Og så øsene var det godt vever, og så de var fremme. Så det var en god tur å køre så her.
0: Signar, ta I tunnelen kommer under Skalafjøren, så vil jeg kanskje sende stedet å køre.
1: Ja. Det blir spennende hvordan det tar vi, ja.
0: Ja, det blir så at det en annen farlig.
1: Ja.
0: Signar, hvor du opprørende?
1: Jo, jeg jo en lorskinkør. Og jeg kone av Skala, selger Davidsen, nu Arena, tror jeg. Hun døtter Tomino og Kajperg Davidsen og Skala. Og så man øye vidt trutjer, døyler, fantastiske dronjer og en fitta svigerdøtter. Det bar som Achan, Aron 12 og Boi 20 år. Og vidt Bikva og Lorvig. Hvis du så færre langere at du tog inn og hittet etter, synder etter baden og Aron og Kjamer, Så slår jeg mine badneskekker I Lorvøk, sammen med mine fyra brøren. Vi tar så fem brøver, og åndsje syster kom. Og foreldrene, tjåkene heter Fuja og Jakob og Reina Trø. Foreldrene tjå mamma, de kallet oss Hans og Musli, Lervik. Og de ferne hjem til herren. Abbe fører I 2 år, og omma fører I 8. Og tog minnes det ganske bedre omma. Og hun var et ljøs. Hun tog seg nek om Jesus, og jeg som øsene hadde jeg kunne få frem her, at hun sødde noen årene, så fikk hun demens. Og hun blandet I nøvnene, kjøtt om nærmest dem, og glemte. Men det var et navn som hun ikke blandet ved ånden nøvn, og det var navnet Jesus. Og hun var også nødt til bønne mennesker, hun ber for åkken ødlån, og hun nevnte åkken ved navnet. Og foreldren til pappa, og om og til Sonja, og hun tjej I fors, og så han tjekke, og han fytler 2,5. Så han den første og eldste, Reina Trø. Og Teia var veldig gift også I 8-20 år. Og da Teia hadde veldig gift I 5-20 år, da spurte jeg Abba hva han åt, fordi Teia var så god helse. Og han nevnte imenskere utgaver av fiske, alle vi gikk deierne. Etter vi frikadellen og knetten og feskenfiske, røstenfiske, kjolken og lippen og så videre. Men og en dag om vikene, out of day, sås. Og så hoksa jeg at dette måtte være til kjøtt. Nei, og til saltfisken. Men det skal være rett, det av oss nede. Nei, kjøtt, og det som ui og rundt om følger. Kjøtt, og seier, og nede, og grint, og det som til høyre. Annars det så nummer 3 av 5 brødene. Jeg fødde I Lorvøk, og nå jeg 4,5. Så har mamma fyllt I 22, så 81 trutjer, drøntjer. Alle fødde I Lorvøk. Kristian, Henry og så Signar. Og så kom nummer 4 og 5, 11 og 13 av 17. Her tar bare vi fødde av sjukhusen. Og vi kan nesten si at tar bare ombå et annet atterli. Men vi bygger også alle 5 og I Ester kommune, 4 I Lorvøk. Og øyn og I Norra Gøtta. Rune bor I Lorvøk og Hansjakko og I Norra Gøtta. Og vi var også tølge av vanter, jeg gikk I kyrkja og I sondagsskola. Her vi lærte om Jesus. Vi bøy og feir var hjemme hver kveld. For sikneier, bøy morgen og kveld. Som flest drønger her I Lorvøk. Være ute for det meste. Bø og heia, nede I fjørene. i høyna, høytja i høysene, og engte som florerer dronjer ta, og spalte annars, som bøten og ung. Spalte nek ute, bint og løys, og imisk spøl. Og hei imiskar, og nek var viner av munnen aldre. Og så kan man så si at det har kjett åkken, ja, så funn vi bare på åkkerst. Prøv å vite, kanskje det beste hoskottene kommer, da vi kjei åkken. Og det har levert det nesten som en høytan, da i bøttene kjeier seg, at ønsker man kjeier seg. Og da kjente vi kanskje ødel ikke lukket vel helt dør da vi kom i første flok. Nå kjennes man nesten fra Føyestov og Grulvegeri og Badnegeri og så videre. Da man så kommer i første flok. Og så før vi så i skolen, som tjejer er gammel og nødvendig kurs, heter Godt i skolen nå. Og jeg alltid klarer meg rymlig vel. Det var en livende, blant av våre flokker. Hentet oss under akvarion. Men her er jeg annars bare, gå og minner. Jeg alltid vidt sett og ikke lykke noen spørninger til skolen ta, som nå, om kvæt og kvøy og kvoss og alt eksamen. Som bæg i stedet som var kanskje gjør det. Og frukostene tilfører vi å sparske. Sparske av hvert øyneste frukostene er aldri, som minst rett. Og så sparske jeg også ved LOIF. Og brukte nekvar tøymer i grønn og LOIF-blusene. Som nå utskift vi. Det også blå og vikingablusene. Og jeg kom hjemme til skolen tøy. Slangte tasken innom hårene. Spørte mamma var hjemme. Og så att nu får jag ut att spela. Så direkt ut att. Livet var einfalt, sorglöst. Och man kan nästan säga att det som ganska förr var både 10 och 20. Vi plastade väl vara ute mitt i husen. Vi passade oss i det flott in i skärmen. Tja baden nu. Här är baden sida vid imskan tjödspölen. Och det här är nog inte avbjöving. Som vi var äldre och som stand och i det. Gås man ska fyrhjälta sig till så skärmarna är. Och man kan säga att ta mot bödden lockast in att äta. Och föräldrarna ringde runt till alla hemmatelefoner och spurgade om bödden var du här. Men nu gänkade så ödel vi telefon och kärme. Men jag blev ingenjör att locka bödden ut att spela. Så det spröjdes allt. Så det var spännande att veta hur så blir om några år. Och då vi så kom och rännade hem ur söndagsskola. Så vi var nästan kvar en sån där. Så pratade vi att höra kvöljömmarna i utvärlden. Och här ögn av tajm och så. Med badna minner som kanske var höskande att lörsta till nu.

0: sikna fær frøv við so við er lív nú.
1: So fær við so í skúla og kamst til lei. 6 av hems. FAS og Hagrand skúla. Og her var so ein pastor av KFS arbeiði nú bæja kamst til lei. Og so tnja lærar skúla nú. Og við lansar arbeiði nú tjá KFS som er en kristelig fellesskap for skole og ungdom. Så jeg tok så HH-prek på Kamstallet i 1925. Og her på Kamstallet fanns øsene, kone mine, Selje, og skolene der. Og vi gikk til Jinkusheimen i 2 år, og giftest i januar 1925. Og vi bo så først i Lorvøk, og så flyttet vi til Havnar. Her fikk arbeid i Elting og SMS. Her arbeid i omlag i 8 år. Og så fører jeg lærerskola. Og jeg sommer i 2000. Og i medien så gikk jeg skola, så har jeg også nivist. Firefattlande arbeid. Tøymålende arbeid, og medien gikk jeg lærerskola. Og her tok jeg så prek som lærere i 2004. Kona mun hefur svo, Selger hefur svo æsne. Nú illi að tykja pregf, som bæði hálsa hjálpare í 2015, og fyrir svo bóinlega svo vujar til hálsa röktara, her hún blei liðu í januar í 2016. Og ég heldur við kunnum segja að þetta gekk allt vel, gekk allt að bara stóas, tjá henne, her hann gekk að skúla sore, og að það æsne gekk vel heima tjá okkur. Vi bor så i Høyvøk, fra omlag 2000 til 2005, og her var godt å være. Og her var så akkurat, første føtter, eldste dronker, så østene føtter, og her var så slitt sønne battenskekker her oppe i Høyvøk. Og vi tøtte så østene gøver grannar, og fire myndelige grannar her oppe i Høyvøk. Her var vi til dømes Finnur Hansen, Sale, og gående hans her av Gytta, og vi var fire myndelige, og sønne etfer. Vi åri og verste. Så jeg halte vi kunne, og jeg som sier etter det, at hver morgen så, omlag klokka 6, så hørte vi bilen færre sted. Det var finner som før jeg bygde, sammen med sønnen, troer syskjøn i herrenen. Så det var hansere og torre etborer og en prætika fri okko. Jeg minnes at vi akkurat kava kveld, halte det var først i desember, Her finner Gytta, og sammen med Fløyre, Bauru, Klaveri, Jodetun. Og sammen sånger vi så nærkere gauar, Felag Sanger, heter Vækra, Vetrakvölde. Og at han var, bjøver av deg så, Øtlån, Intlån, Høytan og gauan kaffemån, vi omkron, Lestjelin, at vi. Teg Bauru så, tvor bjerste vidar, og åker av Lusløy, Fintli og firekommande. Så du gau tog og ryg minner som et øysen heva, Ur Høyvøk. Og så hette jeg vidt Øya. At viska fyr Jesus i gjerande stenen. Og jeg kom til å være nekker raskere kjolver til det. Så i hessens samband så hette jeg vidt passande kanskje at Horst Sanchen som Finnur Hansen synkur og sang om underfotla landet. Her som han nu heima og synkur tan Sanchen om underfotla landet.

og en sangur som Øysene Virenek Spaldur, som Øysene Haldi Gauur, med Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen. Kanskje vi kunne hørt hans sangen nå.

Og så vil jeg se samstundes takka hjertelig fire for løyta, for lintene, og at herre må ha sikna arbeid i lintene, og det kan alt som virker her, og alt som har lurt det.

og öll heimsins gleði vil fana burst og til næja og durd og til sært. Nega svoleiðis det omsettel først, hessin sangrins med et leiter Turn Your Eyes Upon Jesus. Audrey Acid sang her, sama vi Michael W. Smith. Nu det så kommet til andaktene fyrir hendan veginn.

Börn mine, þetta skrifi ég til þykara fyrir að þið ekki skulu synda. Fyrsta Johansa brá 2.1. Synd skýlir frá góti. Hún eitur fyrir góð og lifandi vígiskiftir við góð. Tói ger satan allt, hann mentur fyrir að fóa kristin til að falla og lifa úr synd. Ertu fallin eina fyrr reynir satan að fóa til að falla aftur. Hann vil að syndin skal gerast renn. Hendur til að tíkist hún minni vanda mikil. Að enda heldur til að þú kannst halda syndinni og erar í hóndinni og Jesus í hinnar. Men það ber ekki til. Þegar Jesus ekki skilti frá syndinni, skilir syndin til frá Jesusi. Frelsari tóin hefur sóna syndir tóinar og gjörst gjörningar djöfelsins langtis. Et synda að tæna satan og þú kannst ekki tæna tveim og herrun. Hvordan kannst du koma syndin et lufs? Það tøtningar mesta að sanna tøtt egna måttlöysi. Så gjerne skal du gjøre deg fær om hva Johannes vil skriva fyrir at du ikke skal synda. Og den avmenningene om ikke at synda skriver han at om vi gjøtta synder okkara, ta god trofaster og rettviser, så han fyrgjøver okkon syndenar og rensar okkon fra atlare og rettviser. Fyrsta Johannes er brev 1.9. Blå Jesu Krist besta motgift mot syndene. Nekv halda at syndene fyrirgjøving elver til synd. Djevelen regner eisen jeg fresta de at synda via vysa at fyrirgjøving at få. Men kjenner du Guds sånn og nøye, varst du at ikke djevet er større hater til syndene enn at møta nøye og man har nøye. Tøye tøtninger mye at du lever vi og av gledebåskapene. Fytler du til vi ødlån til du skal være og gjøre som kristen vil synden kjøtt få av alt. Du måtte synderen der loven sier Guds år i 4.15.6.3. Loven kan vise seg, men tar du røyner at fylke henne, vetjust synden til livs. Livet du her etter måter under til rensande blåunum, føyer Herren vi andasunum enn a heilega trångt og hjertatunum. Og hjelpar løyse tunum skundar du ter til Jesus. Nei hansara, til en skjøltor mot ødlen av loppen djevelsens.

to Kara Golgata var det Bill Justinsen som sang her fyr i okken. Ja, jeg halte at vi klarer en sang at jeg er vi færre at hoppe og prate til okken. Tja, Svimine Aftonsen som, ja, han faktisk kommet inn i stående, men vi skulle lykke klare å sette okken nye og hva vi har høyre, turn your radio on vi Bill Gator, Gloria Gator, turn your radio on.

0: Hvað liggur í ornon Wuchinger?
1: Jú, það liggur það í ornon at Ja, Wuchinger það blei stofnað í 2008 Så han fjellet er fyllt 20 år I år Så det et ungt fjellet Og det et størst arbeid som vi gjørst innenfor badenarbeid, ungdomsarbeid og vaksmannarbeid. Og her har vi så også vært en par strad høy at stola mine bøtene også vi at hjelpe til ved vending og stola tøymon og at være en bortsinkor, ja. Og det så et fjellet som har stått i 2008 Hver vi gav jo LEF lett og sammen. Og det var jo at det var ikke vel. Og vet jeg hva? Det var jo sånn godt å vise også. Rundt om etter at sitte seg mål og at jeg var jo sånn veldig frahaldende og hadde en gøvann og sånn løftstøyl. Rundt om det at komme lengt. Og det var jo sånn det som jeg var ikke en gruvel.

0: Mindegy, asszal. Hogy ezt te urol, mindig ne.
1: Hát, hogy vel szem az ett, szó sagt.
0: Ja, takk for det. Og ta er man jo sveter til opp med å tog at jeg har ikke vant deg mer og jeg ser mange årene og så at jeg fikk alt så fer da en større tøytning og man er nøgt ved det som man fer og teker ikke som man har kjøffelt jo og god øyre alle ærene jeg fikk honom kjøft og så nødja nødja av hems jeg har selv kjøft og vi byggde okkara egnu hús fekk utbyggving og fekk arbeid og allt mögulegt anna og så fink vi saman trutja fantastiskar Jim Steiner og en fra 2000 og Barur og en fra 2005 Aron og en fra 2006 Boje og her har vi finnst noe til å vera nek saman vi okkara dronjum öll ærene Det er jeg mykker og takksamere fire. Jeg kunne bruke som jeg var løyter sammen vi tøymen og mine kære. Og det at vi som foreldre kunne være her fire tøyer og røyne til førmånd og legge dere beste nyr og tøyer. Hette vi Jesus og alle tøy som han hever at bjøve og kjøve. Og så øsne ut ved tøymelige. Da det er med utrått fotbollt og badminton og skola og Og hva annet har vi tørre av henne. Og etter at det var Jesus vi i Ødlån, og at han øyre alle ærene og alle tøttene. Så vi takksomme for at det var mulighet til det. Så det jo selv som har vært mulighet. Nå får jeg at høre et annet sang, og til en annen sangtekster som vi skriver i. Og at lykke mye hver eller hvordan vi støtte livene, så alltid en bøn. Og hendan opptøkken kanskje sindur. Ja, marska og dikt. Men vi tverra. Jeg tar det nå.

0: signa kvær frøve så vi er løv nån.
1: Så færre så i skola og kampstelle i 6-5, FAS og Hagri Handelsskola. Og her var det så i sin parster av KFS-arbeidnån på kampstelle, og 17 ja, lærerskolan, og i landsarbeidnån tja KFS, som en kristelig fellesskapare for skola og ungdom. Så jeg tok så HH-prek på kampstelle i 1925, og her av kampstelle fannes i Øysene, kone mine, Seltjer, og skolan her. Og vi gikk oss hjemme i 2 år, og kjiftest i januar 1925. Og vi bor så først i Lårvåg, og så flottet vi til Havnar. Her fikk arbeid i Elting og SMS. Her er arbeid i omlag i 8 år, og så fører jeg lærerskola. Og jeg sommer i 2000. Og med meg igjen så gikk jeg skola, så har jeg også nymest firefattelande arbeidet. Tøymålende arbeidet, med meg igjen gikk jeg lærerskola. Og her tok jeg så prek som lærere i 2004. Kona min har så, Selcher, har så også nøylig at jeg gikk prek, som ble holdt seg hjelpere i 2015. Og først og bøyndes vore til holdt seg røktere. Her hun ble lio i januar i 2016. Og i alt vi kunne si at det gikk alt vel, gikk alt på stås, til henne. Her hun gikk skole store, og at det også gikk vel hjemme til åkken. Vi bor så i Høyvøk, fra omlag 2000 til 2005, og her var godt å være. Og her var så akkurat, første fødte, eldste dronker, så også fødte, og her var så slitt sønne battenskrekker her oppe i Høyvøk. Og vi tatt oss også gav være grannar, og 4 myndelige grannar her oppe i Høyvøk. Her var til dømes Finnur Hansen, sale, og gående hans her av Gytta, og var 4 myndelige, og i sønne, etfer. Vi året og verste. Så jeg halte vi kunne, og som sier etter det, at hver morgen så, omlag klokken 6, så hørte vi bilen færre sted. Det var Finnur som, for å bygge, sammen med sønnen, troer sysken i herrenen. Så det var hans herre og torre etborer og en prætiker fra oss. Jeg minnes et vekkost kavakveld, halte det var først i desember. Her finner Gytta, og sammen med fløyre, bor og klaverer i Udetun. Og sammen sånger vi så nærke gauar, Felix Sanger, heter Vækra, Vetra kvölde. Og at han var, bjør av deg så, Øtlån, Indelen, Høytan og gauar kaffemån, vi omkron, Lestjelin, at vi. De bor så, 2 bjerste vidar, og åkara lustløy, frintlig og firekommande. Så du gau tog og ryk minner som et øysen heva, ur Høyvøk. Og så hette jeg vidt Øya at viska fyrir Jesus i gerande stenen, og jeg kom til å være nek raskare sjolver til det. Så i hessum samband så heit jeg vidt passande kanskje at Horst Sanchin som Finnur Hansen synkur og sang om underfotla lande her som han nu heima og synkur tan Sanchin om underfotla lande. Thank you.

0: Hvis du så skal, kanskje også bedre en halsen til lintene, så du vidt, kona min og jeg, glede for lintene. Vi tar lort da, faktisk nok så negget etter lintene, fra første dag. Da blir jeg nok om hvert vei til sin. Og vi tar jo særlig glede for av seg sendinger. Jeg har alltid nøyde bøn for te, bøn for følge, manakvöld, leierkvöld, ofta. Og så damer med oss inn vel en sending som ofte frutjet er 17. Part. Og forvittneslig fyrir tjøkken biblina, vi er kvann Sekariasen og Søben Absalonsen. Og så er sånne sendingene her, Chester, er online og bøn, høstkvöld. Og så er det øyne, imskar er her, gavar oppbyggelige sendinger, og gavar andalige tøvnløkker. Og vi kan si at tøvnløkker vi verligen inn i alt det. Og vi røkker inn i avløkken. Men så øyne tar vi til bygget vårt hus i Lorvug i 2021. Og det var godt det at kunne tendre for lintene og lengt ut av kvølte. Høyre sendinger og prat og gåvan tøvnløk. Så man godt var signa tikkar arbeid i øyne her, lintene. Kanskje vi kunne hørst en sang nå. Det en brorsoner, som guppe til, Davor, Arena, tror jeg, som så overfører sammen med øren. Og som måtte vilja med toften at kjære sanje, skriva og synge og framføre. Og helt vi skulle høre en sang nå. Det akkur magisk til sanje noen Something Magical.
1: For checking

okkur ein sangur som Øysene fyrir Nex Baldur som Øysene heldir gauur Við Magna Kristjansen og Sigrid Rasmussen Kanska við kundu Hors tansangin eða

Ja, det nekker gøy sanger man kan velge, hva da man vel. Førskar sanger, gøy inn i alt det. Og det en fløva som hever runke i bilen og øsens tjokko. Svein i prestgjære. Så kanskje vi kunne hørst og sang vi hånden opp.

Og så vil jeg se samstundes takka hjertelig fire for løyta, for lintene, og at herre må sikna arbeid i lintene, og det kan alt som virka her, og alt som har lyst til

Brenda verand her lindna hech men negf sum Vi just og skapa og mynta vi tøyfri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Hetta sendingin indi sanjir lindna. Verstur idea her kjær på. Vi fer allegi ut við sanjnun tja, samsint við vår orsök.

Vid har just hørt sangen vid vår årsøk vi samsint. Ta jeg ble andalige vakter, hei jeg som sanger en seriøst av antutning. En annen sanger som øyne fikk større antutning for meg, ta vi bare under 2 år etter at jeg var andalige vakter, var sangeren Creed vid Petra. Jeg som sanger var mange spalter av haskolan ta jeg var i Danmark, og vi har som sanger noen så fikk jeg øyne hjelp til å sette år av mine trikker.

0: might stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Efter at jeg lyser i Danmark, så var familien og jeg samt om at vi skulle fære til Tanzania til arbeidet, her og vi arbeidet innom misjonsarbeidet. Og i Tanzania tås av deg Swahili. Og her var særlig en sanger som vi domte vel av lustet etter. Det var sangeren Baba Yetu. Vi fære nå av lustet etter Hesun Sanchinon ved Soweto Gospel Choir.

Mer damer øyler vel, tøvnløyk såløs hiver høver, og det er nesten lukket mye hva for sjankra det er. Mer damer øyler vel, rock tøvnløyk. Og et orkester som mer damer rettler vel her i fargen, til orkester i Hamradon. Tar her var en av fyr spalt en solmen, og til er solmen til er en stort og stokkot løta.

i Farjon hever i flere år skiva fire tannåringaleven i Tyskland, Teen Street. Her har vi også vært vi en tverrferier, og jeg må si at her har vi nekker gøy og tannløyker. En sanger som damer særlig vel, som jeg hørte første fire tog elevene, til å være Awesome God. Og vi får nå av lustet til å sange noen, og til å være en live opptøk av Michael W. Smith.

0: you are indeed awesome. And you are good. You are good.
1: Vi fann jo at hadde anfram vi har lyst til en live opptøkken. Hes vi ved det øyne en serie av sanger og vi nok en gøyne årene som de kunne kanskje bøyde særlig mest jo i, nemlig A Thousand Hallelujahs. Og til vi Brooke Likerswood.

takka fyrir at for lov til å være vi og synsja om Jesus det beste som det beste som vi kan nå I Amen.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesa sjálf.

infektionen attor. Hon äter Susan Eriksson och är ur Svörje, men bor nu i Norge. Da hon var nødt til å gå med datteren og slært i høtte diktøy, tilførte visser at hun miste sjånene. Laknene visste ikke hva de hette måtte komme av, men måtte bare sanne at hun var blind. For jeg åkke henne kjøpte mammaen henne en harmoniko. Susan greier så leis fra, «Ja, jeg hei evnen jeg spela, og mamma ville at jeg skulle det være akkurat tekast vi. Det en øyelig smeit og tjo enn om badene, brottelig jeg ikke kunne suttje. Men jeg vant det og harmonikene, og som tøyen tjekk, gjørtes det rettelig og donalig. Badnastjødna. Hun gjørte så mye donalig at hun var bøyen å spela mennker steger. Med en annen spalt i svenske utvarspennom, og en hårdt være som en badnastjøtna, jeg vant en ekv, og harmonikan var en god viner fyrir meg, men domte vel at folk lettest om tålaikjen som en spalte, sier Susan. Nøytjan år vi ankar i sjåen. Susan spalte en ekv og synner harmoniko, men vi åren nå fikk hun seg eisen familie, Hon fikk bøten, og løyve Jacksona gongt. Jeg var blind i 19 år, og en hårdt vant jeg med vitta, men sjølvante sakna jeg ikke kunne suttje, og jeg hoksa om alt det jeg hei kunne gjørst om sjånen hei veri leie. Så jeg kvalte stidla jeg med framfor sjåntjena og bea. Jeg sier, Kære god, kanst du gjøre det så at jeg får kost mine bøtten i bile, så det som ære mamma gjøre? Jeg tror jeg god, og tror at han kunne svære bønmøynere, sier hun. Et slet, og så gjør det sløst. Etter at Susan er i bie, hokser han ikke så nekv om bønner svære. Men en av hver dag er skjøttene, kom hun at oppleve neka, som fikk avlægingar fyrir all lúf hennara. Sagt verur að flestu ólukkunar henda í heiminum. Ég upplöfdi eina lukkulega ólukk. Ég læg á gölvunum og fekk að hært slega í hötti. Það sem svojani hendi ver að effektionen aftur. Hugsa þær eftir 19 árun í myrskri fekk ég slega og så gjørtes ljøst. Ta skilti jeg gosse store god sier Susan. Missnøyder. Laknane stedfest og søttene at det hever en bløra som trusht av en nerv, og det var årsøkken til at hun ikke så i 19 år. Hette hadde det ikke seg først. Håas disse fraløyke oppliving gjørte Susan Rios evnes misnøytere 40 år gammel. Jeg miste siste munnen, og da var jeg bænt ut av gøten i Karlstad at kjøpe amfetamin. Jeg brukte mer og mer Rios evne, og at enda tok og myndelækene bøttene fra meg. Da brukte jeg opp at det mer Rios evne. For jeg gjør en lenge søv og stotta, fikk jeg at enda noen løyve a koma inn á evangeliesentret. Nú jeg vorum frelst og god gongur vi mer. Harmonika. Men du saknar harmonikna hera sentrenon. Ja, jeg hei vilje yngst at jeg høtta en harmonika Østerbo, ena knappa harmonika. Vi hava så gavar andakter her, begge morgon og kvöld, Jeg kjente jeg kokkadeltene av framhalsskolen av Østerbo og trodde så ser jeg vel, sier Susan Eriksson, som var blind, men som nå ser.

Já, þetta svo balkurinn salt inn á salt einhverja, ætla að hefra lei Tessung og morgun songur fyrir okkur dæli sangur og þetta kallar maður fyrir acapella til þetta í ungin orðli instrumentur eru við, menn til röddunar sem gerir öll ljóðinni æsni, bassin og ekki minst trúmunar så ser man och bum bum och så åt bara vi månen så jag var det som ett helt orkester. Det då där är snä in i skala vi någon att göra så. Man har lätt så färdig att läsa ur andaktsboken som jag plejer att läsa men är inte så alltid att vi kunde färda at høyra Michael W. Smith syngjant han her sjangen som heter Turn Your Eyes Upon Jesus og her legin han at det einasta og einasta ratta som vi kunne gjøre til å vente egen okkara til Jesus ikkje minst hjertans eie eller troar eie så leis som det eisne verur nevnt og ta vi gjøre til han så sykja vi den vi hjertet okkara Vi trunne, og det ikke bare at vi plutselig har holdt til at nå han blir en deal eller så. Nei, det hender ikke han ikke mer enn det. Han tar vi vende oss til hans her, så kommer han nær. Han kommer nær. Hvis det hender han det, så kan du vende hjertens eget tog til hans her, og han kommer nær. Halte deg nær til hans her, og så skal han holde seg nær. Til tog inn til Elisabeth her og Jakobsbrand. Michael W. Smith, for å høre her.

og öll heimsins gleði vil fana burst og til nægi og durd og til sært. Nekka svoleiðis það umsett til fyrst, hessin sangur sem et lætur Turn Your Eyes Upon Jesus. Audrey Acid sang her, sama við Michael W. Smith. Nú det så kommet til andaktna fyrir hendan daginn.

to Kara Golgata verða Billy Stinsen som sang her fyri okkum. Ja, jeg haldi at vi klara ein sang at sæt og vi færa at hoppa og prata til okkum. Tja, Svimine Aftonsen som, ja, han faktisk kommet inn i stående, men vi skulle lykke til å sette oss nye, og hva vi har høyre, Turn Your Radio On, vi Bill Gator, nei, Gloria Gator, Turn Your Radio On.

0: Isaac Watts hefur skrifað sangin og ég veit 1701 eða klórið og tja, svo ja, svo það svo örundi korta treð og The Wonderful Cross Chris Tomlin her og Matt Redmond her syns jeg her fyrir jokk men ja, jeg veit som mitt ordet slutt av og Jan men god syr takk at fyrir at du komst I utvarslåna og jeg vant ja, vi må gjøre det rettene kanskje rett altså
1: ja, men takk for at jeg kunne være her det er alltid humanligt å sitte her og reflektere og Perfekt. Spennende og det en avbjørn gøst
0: Det er godt at jeg blir også selv om kjønn. Men det faktisk som et tid som jeg var høyre her som sendte ikke alltid tid kunne se det. Finne han annet noen Linden FO, da jeg har vært lagt ut. Et eller annet kunne lort ta ikke FM til jeg blir til. Klokkan tje I kvalt, eller klokkan fyra I natt, eller leger det, og jeg holder til at høsta sendingen pleier å være ta om halv og tru tøyna, leger det, alt annet lykke. Det man att säga här men det är så det så för jag bara säga tusen tack för att titt väldigt lusta och just nu är det här

SMS-nummer 2892-13 Sjæfjers, telefonnummer 2913 Sjæfjers, teldeposen linden, kurlalinden.fo. Hjertel, vi har kommet sendt til grann, bønder, evner inn. Vi er en som er midten og som hever til å sitte lortan jo, til å bo inn i øye vinst høyresøy av kroppen jo, og det er nye fire belte. Det er en pyna som her. Og derfor vi får be fyrt her at Jesus skal grua til denne pyna. Gå Jesus. Vi be at innom her at du vet denne nøye og denne miskunn har kjent denne person her Jesus. Legg denne naklamert i hender og denne person her og grøyer han her. Gå vi elsker jeg på av himmelen der be av det så innelom det her Jesus da at du møter noe han hatt som du innskyr her her Jesus takker jeg at du teker på inn og vekk her Jesus gjør han fullkomne friskan og Jesu navn SMS nummer 2013 Sjøfers telefonnummer 2013 Sjøfers Teldebossen Linden, kurlalinden.fo Hjertel, vi har kommet og sendt deg bønnerevne inn. Vi tar ikke funnet deg bønnerevne inn og sender deg her til. Så vi bor i et lydde bil hvis ikke sms eller beskjed at Teldebossen kommer, så får vi det gjøres virkvalg. Så du er velkommen til at det er kjøttet og skrivet ut bønnerevne inn, så vi får det bia fire.

sms-nummer er 2-13-76, telefonnummer 2-13-76, teltepåsen er linten, korlalinti.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønner evnen inn, som vi får be fire og sende hjem. Den neste bønner som har funnet inn, til å så deg, skulle be for en unge mann som har sålende sjuker. Be en grøying, takk for deg. Gå Jesus, vi ber at det så innelom det her Jesus, vi som mannen herre, vi unga mannen herre Jesus, som hever salalige sjoker herre, at du vet din nøy og din miskunn god og Jesu navn herre, at du grøyre han herre. Gå jeska i pap i himmelen der, vi ber at det så innelom det her Jesus, at du legger dina nakla med seg hendro han herre Jesus, og grøyre han til fullnar herre. Elska i pap i himmelen herre, det ber at det så innelom det Jesus, det han kjenna og mest oppliva Jesus, at du möter hon vera fullkomnare gröjning god i navnet Jesu Kristi.

SMS-nummer 27 13 24 teltebossan linten kurralinte.fo hjertelig velkommen å sende til dere bønner en innsubit for bia 4 til neste bønner en sånn funnet inn til jo såles bifunnet munnen batja og tar kjære at det munnen blir frelst gå Jesus vi bier dine marfie for henne da batja har Jesus at du kjem til der herre og de kom oppleva te som personer frelser herre gå Jesus vi bier din om at du kjem til det herre til hendan batjan herre så tar jeg kære gå god herre legger en djupa langs og det kunne at jeg forsøker til livet er nær ønsket til herre vi bier din herre Jesus at du kjem inn til liv herre og brøyte der liv innvendig fra herre Jesus gå Jesus vi bier herre at trikven at teg Jesus at du tog atas tøynar okkar synd og se og strika atas okkar synd og tog da kolka ta herre og det her blir til åndsjøkjørtar her Jesus og her blir fri fyr synden her Jesus og ufra tog jeg vi trunn at teg her Jesus så vi til nødje skapningar vi til hava funnig ekong heim til himmelen tar du en FN flyter åkken ur løven, herre, så flyter vi inn i tunne dørt og tunne herlighet, her som åker kjære i eisene, herre. Herre Jesus, takk, herre, for vognene, takk for styrkene, herre Jesus, takk for håpet, takk for nærke vi tar suttet frem til, herre, en bedre sted, en bedre bosted, heimann kjære til herre, god god. Herre, vi ber deg, herre, du sikner henne bætjan, herre, det den sikning for ivren av at han hatt god i Jesu navn. SMS nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24, teltebossen linden, kurlalinde.fo, hjertelig velkommen å sende deg på under evner inn.

SMS nummer til okkon er 2-13-24, telefonnummer er 2-13-24, teltebossen linden, kurlalinde.fo. Hjertet er velkommen å sende deg her bønner evner inn. Vi fjerde BF4 neste bønneevne, det er jo også lest, vet du, BF4 mer, at jeg får meg ho å lese i Bibelen, takk for det. Gå Jesus, byr det så innholdende, har Jesus, at du vet den her nøye, den her miskunn, har Jesus, har det. At du legger en djupa langs du i en person, har Jesus. Jeg får meg ho at lese i Bibelen, har Jesus, og for gleden av at lese i Bibelen, har det. For å be glede og styrke og medie fra det her, herre Jesus, herre. Gå, Jesus, vi beder dine meg, herre, at du legger en djupa langsel og en person, herre, så han, eller hun, for hun å lese og meg i Bibelen, herre, og for vitan og skil og feta til så stendt vi ordet til, herre, som hun kan bruke. Og i dagligdelen, da han kommer ut i dagligdelen, herre, å kunne ta seg i andre mennesker ut fra din åre god. Gå Jesus, vi byr, herre, og sikne en person, legge en djupa langs ut her, livare, at jeg kunne søke til å leve der nær, og elske til Jesus. Til dere bøn, og dere hjertens bøn. SMS nummer 2-13-24, og fond nummer 2-13-24. Tältebossen Linden, kurlalinde.fo.

Vit hava ongjent bønne evne et sjæt, så at vi tjeva en mulig et sjæt, at du kan få ditt bønne evne vi, til sms nummer 2013 sjæver, telefon nummer 2013 sjæver, til posten linden, kolalinde.fo. Vi tjeva, vi fætter, bjóa der að senda ditt bønne evne inn, hvis det ikke kommer, innan fyrir hæstu tóttu í súfjörða að tjefas fyrir kvöldu.

Vítej, kom til entan de hevesar hesar sending. Vi takkar til hjertala fyrir du fylt vi sendeja. Von okkara og bøn til Jesus fyrir til her, at han skal signa til og tøyno, og han tar som du hever, at Jesus skal møta tøyno tørve. Hjata så hjertans gott öll somel.

og synder tarra og lovbrot tarra skal jeg ikke minnes atter. Hebreera brevet tutsje seitjan. Sambart Jesu nøye fotla sottmala for Herren at vi følte søgnen enn at jeg aldri har synda. Vi vil leke noen gløymer han atler miskjert herre. Synder av ødlåns løven vittjer han som tar ikke at vi er til, som tar helt vår farnar hånden ur minne. Og hvert et nøye når under. Her gjør god til som i avvisen før hun er hånden omøvlig. Nøye hansara gjør under som styr opp om ødl ånder under. God ser ikke synder okkara nu, du offer deg Kristusar hever våtta sottmala. Vi kunne glede okkun i hånden, utan å øttast fyrre, at vreie hansara skal rama okkun vegna miskjør okkara. Hygg, han roknar okkun som bødnsøyne. Han ser okkun som rattvus. Han hever glede søyne og jokkun, eins og vid vår fullkomlig heile. Han gjever okkun en ta alite størv. Seter okkun til vaktarar av æresøyne. Omsidarar av rujtis gymsteinenum og hushaldarar av evangelienum. Han roknar okkun som arvingar og gjever okkun versk at gjera. Hetta størsta og tryggasta prekvium at han ikkje langur minne sindur okkara. Ørvus gjer vi okkun sjolvun. Sjolt om vi fyrirgeva enn óvini, vi ofta sæn at vi som hon alit, då vi talta at vanligt skil krever det. Men Herren gløymer sindur okkara heilt og vittjer okkun enn så vidt aldri høttu gjørska eft. Å, Salmoin, hetta lyft ikkje gott, lyd av det, og ver etnosel.